0: Alarm. Alarm. Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru.
1: Ostavi kera, Mile! Alo! Mile, ostav kera! Vi ste svi ovdje nenormalni. Kompletno! Ostav kera, Mile! Alo! Mile!
0: Alarm.
1: Alarm. Pusti kera!
0: Svakog radnog jutra.
1: Pušćaj ga!
0: Osim petka.

0: noć se spusti na ulice Beograda. Ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.
1: Unutrašnja emigracija.
2: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
1: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva.

Još jednom ću vam preporučiti novi album američkog anarhističkog kolektiva Downtown Boys. Slušali smo njihov single Yellow Sun, jedno od najinteresantnijih izdanja, bar meni, 2026. godine. Evo, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnje emigracije. Ukoliko ste propustili intervju sa novosadskim rediteljem Milošem Pušićem, bit će to na YouTube-u, Spotify-u i na podcastu kod Daška i Mlađe. I naravno, još jednom ću vas podsjetiti da se ovaj program finansira isključivo zahvaljujući vašoj podršci, vašim donacijama na tri različita načina, a sva tri objedinjeno pronađite na jednom linku unutrašnjaemigracija.com/podrška. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.